वाजश्च प्रसवः प्रसवश्च वाजो वाजश्च प्रसवः च प्रसवः प्रसवश्च च प्रसवश्च च प्रसवश्च च प्रसवश्च प्रसवश्च च प्रसवश्च